Aw b'a fɔ fana ni ko ni anw tun kɛra an faw ka tile la an tun tɛna fara an faw kan ka nabi ɲumanw faga nka bi aw bɛ nabi ɲumanw ka kaburu jɔ aw b'o cɛɲa fa antum tashhaduna ala anfusikum annakum abna'u katlatil anbiya nka aw bɛ seereya kɛ aw yɛrɛ kama ka jira k'a fɔ aw ye nabi ɲuman fagabagaw bɔnsɔnw ye aw ye olu ta denw ye balimaw nabila isa a ye nin kuma nin fɔ ka jira an na k'a fɔ ko yahudiya karamɔgɔw minnu tun bɛ kumana ni nabila isa tun bɛ kumana minnu fɛ o waati la k'a fɔ ko bɔnɛ b'o ye ko filankafow don olu faw olu de ye nabiɲumanw faga o ye nabiɲuman caaman faga o ye mɔgɔ ɲuman caaman faga nga o nabiɲumanw kaburu tun bɛ israɛl o tun bɛ zerusalɛm olu ka denw minnu tun ka yahudiyaw ni sariya karamɔgɔw ni fariziw ye olu tun bɛ o kaburuw jɔ k'o cɛɲa kosɛbɛ ka to ka o mamu ni fɛn kasa dumanw ye o tun b'o kɛ nabila isa ko o ma k'o bɛ seereya kɛla o yɛrɛ kama k'a fɔ ko olu ye nabiɲuman fagabaw ka den ye nka olu tun b'a fɔ ko ko ni an tun kɛla an faw ka tile la an tun tɛna sɔn ka fara u kan ka nabiɲuman faga nabila isa ko o bɛ seereya kɛ o yɛrɛ ma fa antum tashhaduna ala anfusikum annakum abna'u katlatil anbiya nka aw bɛ seereya kɛ aw yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ ko aw ye nabiɲuman fagabaw ka denw ye nabila isa bɛ taa ɲɛ a ka kuma la famlau antum mikyali abakum ayuwal hayatu auladul afaiya kaifa taribuna min dainunatin jahannam lizalika ha ana ursulu ilaikum anbiyai wa hukamai wa katabati faminhum taktulun وتسلبون ومنهم تجلدون وفي مجامعكم وتردون من مدينة إلا مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي يوسفك على الأرض من دم هبيل صديق إلى دم زكريا ابن برقية الذي قتلتموه بين الهيكل والمزبح الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجبل بل ما هو نبلا إسا كمانا نيا كتا نيا أكمانا فارسو في أكو أو فارسو أو فاو يمين كي وين نبي نمو فغا وين نبي نمو فغا ويالا كان بغو نمو فغا ويتو مانا في أيا أو فاو كاكو نيا ودفا أكو ألو ساو فون فوني دون نبلا إسا كمانا في أكو أو بسكا بوليتو دي ألا كا دمياني aw bɛ kɛ cogo di ka bɔsi jahanama na kamasɔrɔ aw bɛ aw faw ka kokɛlenw tiɲɛtigiya la aw faw ye nabiɲumanw faga o nabiɲumanw su donna aw bɛna kan'o kaburu jɔ ka to ka mɔgɔw bɛ taga na kan'o filɛ ka to ka wari minɛ olu fɛ walama k'olu tiɲɛ k'a fɔ ko an faw ye nin kɛ nka n'an tun bɛ an tun t'o kɛ nabila isa k'o ma olu kɛra fɔnfɔnidenw ye o kɛra saw ye kamasɔrɔ o tun falen bɛ juguya la nabila isa ko cogo la ko lizalika ha ana ursilu ilaikum anbiyai wal hukamai wal katabati faminhum taktuluna wa tasulubuna wa minhum tajliduna fi majamiikum wa tatrudunahum min madinati ila madina ako ala bina aka kiradun chikana oma olu farziw minu yɛrɛ tun bɛ nabila isa kumaka mɛnna dɛ a m'a fɔ ko minnu tun tɛmɛna dɛ o faw kɔrɔ o ko tɛ minnu tuma mɛnna ko ala bɛna ka kiladenw ci kana nabila isa bɛna a ka kalandenw ci ka taa o bɛna o faga o bɛna dɔw siri o bɛna dɔw bo ni kabakuru ye u bɛna dɔw gwɛn ka bɔ u ka duguw la ka taa duguw la nabila isa ko o bɛna o bɛɛ kɛ kamasɔrɔ mɔgɔ minnu fagala minnu kɛra nabiɲuman ye ka taa habila ma fo ka na bila zakariya ma bariki denkɛ zakariya ma o bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛna bin bi mɔgɔw kan o bɛɛ lajɛlen hakɛ bɛna bin olu kan balimaw an m'a ye an fa kɔrɔw ye ko minnu kɛ a caman bɛ yen a koyan bɛ se an ma an fa kɔrɔw ye jo minnu bato n'o banna ka ala bato walama minnu faw ye mɔgɔw faga dugu la walama subagayaw la o kow bɛɛ tu a tɛ to jalakibali ye dɛ a tɛ to jangatabali ye dɛ o kow bɛɛ bɛ ben bidenw de kan o de kosɔn den caman bɛ yen o b'a fɔ ko ko anw ka mun kɛ ala la anw tɛ duba la an bɛ deli k'an bɛ ko caman kɛ nka e fa walama e ta faw olu ye mun kɛ walama aw ka du kɔnɔ aw bɛ mun kɛ yala aw ye ala yɔrɔ ɲini wa walama aw bɛ ala bato wa sisan denw n'olu nana wolo ka sɔn matigi ma olu dɔ bɛ ka jurumuyafa dali ala fɛ o ko bɛɛ la olu dɔ bɛ ka tugu ala kɔ tiɲɛ la nka dɔw yɛrɛ bɛ ban tuguni ka dogo ka taa o ko kɛ ni gbɛlɛya ye dɔ sɔrɔ u b'a fɔ ko tiɲɛ na diinɛ ko ye tiɲɛ ye ala ko ye tiɲɛ ye nka waati dɔ n'a gana an ka kan ka taa an fa kɔrɔw lajɛ dɛ
o koso nabila isako olu yahudia ufa uye nabili mwafaka oye mwonyo mwafaka oye mwuka dogola mwuka keneka olu beta denga lebena biokan kata habilama foka na bla zakariyama foka na bla bima mwonyo mwonyo mwafaka la o bela jina hake bena biokan balama wana zuri zala mflebi amba ye kafo zuri zala msegala kelebolo zuri zala msegala ajugu bolo kama zoro o masonga alata kumalame olu koso nabila isa ino kumafo oma kajira ula kafo ko nolu fana ye nabili mwaka nolu fana yo fakoro uka cheta oluba foko olu tuntana na bino fa ngawe bantuni ko kaburu jo kafoko bo chenya obajira kafoko otun sona olu ta kuma abo to kelena an fo fana ko ju mununke na ru masunga tubi ka bo ko juma an betu ko an betu ka ju bato ko an betu ka landa ko ko an betu ko ka mo fa do la subra ya ula balma nabila isako anje bono bangi odronte ako bono biye akuye fonfoni deye akuye sa deye nabila isako le fo ako ibe se ka bosi todi jahna mama oroko so balema o idobe ka tubi tenka watise senka kiti watise kama tro o danga o bela jelema bi bimro ka nabila isako le fo nabila isabe ta kuma nabila isabe ta nyanda ka kuma ye akodi ya urushalim ya urushalim ya katilatil anbiya ورحمة المرسلين ورجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع دجاجة فراخي

لكم يترك لكم خرابا، لعني أقول لكم إنكم لا ترونني من الأنيان حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. بل ما نبلا يساكمنا أما ورزوما نيرونا أبنا جمنا يرد تغلفو جمنا إسرائيل جمنا وكا كابتال متروكو أرشاليم زوريزالم نبلا يساكو زوريزالم زوريزالم إلي مبين نبي نمو فرا إمي نبي نمو فرا تيرادون إمو بوني كباكورو يي tiɲɛ joli lo n tun bɛ fɛ k'i i lajɛ n tun bɛ fɛ k'i ka denw lajɛ i n'a fɔ sise b'a den lajɛ a kama kɔrɔ cogo min na i m'a ye nabila isa ka yira zerizalɛm mɔgɔw la k'a fɔ ale k'o kanu o ka juguya n'a ta o ta nabila isa a y'o kanu a tun bɛ fɛ k'o lakisi a tun bɛ fɛ k'o tanga ko jugu minnu bɛ sɔrɔ o sɔrɔla bi a tun bɛ fɛ k'o tanga o bɛɛ ma nka o ma sɔn nabila isa ko a ko ma ko aza beita kum yaturuku lakum kharaban a ko a filɛ nin ye aw ka so a bɛna lakolo bɛna to yen aw ka so lakolo bɛna to yen lanni akulu lakum innakum la tarawunani minal an hatta takuluna mubarakul ati bismi rabbu aw tɛna ne ye tuguni fo aw ka fɔ duba bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ na matigi tɔgɔ la i m'a ye nabila isa a kumana o fɛ k'o wele o ma sɔn nka o yɛrɛ wulila laban o ka nabila isa yɛrɛ faga i m'a ye o ka nabila isa faga don min na o ko damugu ale na wa ala wula dina ko nabila isa joli danga o ka bin olu kan an'u ka bɔnsɔnw kan o le kosɔn israɛl sɛgɛla bi o le kosɔn zerizalɛm sɛgɛla bi kama sɔrɔ a bana kisiba ma nka nabila isa ko o bɛna ale natɔ ye lon kelen lon min na o bɛna fɔ a duba bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min na matigi tɔgɔ la kama sɔrɔ zerizalɛm bɛna sɛgɛ duniɲa labanna a bɛna sɛgɛ jamana bɛna wuli a kama jamana bɛna wuli a kama a bɛna sɛgɛ fɔ bɛna kisiba yɔrɔ ɲini a bana nabila isa min na a bɛna yɔrɔ ɲini nabila isa bɛna na ka na dɛmɛ balimaw a b'o cogo la yala anu fana an bana nabila isa la wa an ka jamana yala a sɔnna nabila isa ma wa an ka gbaso yala an sɔnna nabila isa ma wa walama an bana ma mɔgɔ min fana bɛ sɔn a ma yala an bɛ sɔn olu ma walama an b'o juguya nabila isa ka denw mana na an fɛ k'o bɛna kuma an fɛ ala ka kuma la an b'o juguya balimaw i m'a ye nabila isa b'i kanu nabila isa b'a denw kanu a ko a b'an kanu i n'a fɔ sise ba b'a denw kanu cogo min na k'a bila a kama kɔrɔ nabila isa a ye farisiw kanu nabila isa a ye sadusiw kanu nabila isa a ye sariya karamɔgɔw kanu a ye ala ka kuma lase o ma o tun filila nabila isa a y'o tilen tilenniya sira kan nka o bɛɛ n'a ta o ma sɔn ele fana bɛ cogo min na bi yala i ka ala ka kuma mɛn kabini waati jan yala i sɔnna wa walama hali bi i ma sɔn ne b'i wele ka na nabila isa ka kanuya ma n b'i wele bi i k'i dusu kasi i k'i dusu gbɛlɛya na nabila isa ma n'i ma min faamu i bɛ ɲininkali kɛ karamɔgɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ nabila isa ka kalandenw bɛ yɔrɔ bɛɛ i bɛ se ka taa egiliziw kɔnɔ ka ɲininkali kɛ i bɛna faamuyali sɔrɔ nka i kana sigi ten i yɛrɛ ma kama sɔrɔ ni sigilen t'i yɛrɛ ma nabila isa ko bɔnɔ b'i ye nabila isa ko i tɛna kisi o tuma na fɛ sani jahanama bɛna na don min na mɔgɔw bɛna kasi kama sɔrɔ ala ka kitabu b'a fɔ anw ye ko saya kooro sinan el asinan mɔgɔw bɛna o ɲu ɲimi o bɛna regrete komi tubabu b'a fɔ cogo min na o bɛna regrete nka regrete na fo ɲadɛ balimaw i b'i jija bi kana nabila isa ma i kana kɛ iko zerizalɛm i kana kɛ iko farisiw minnu yɛrɛ ye nabila isa ye ka ban ma nka i ka sɔn a ma walisa an bɛɛ lajɛlen ka kisi sini walisa an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kisi jɔn ye balimaw bi aw ni shek umar de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ɲa etiɛn ka bɔ radio frequence villa ala ka duba anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'an belengwɛrɛ amina.